Why am I? Man, it's a hang. Man, wow. Man, wow. So, when my wife, man, I'm not doing that. Man, bang. Lêu mưng chăm mày lời nó nói sao trong một rằm mưng quay tao ni là cụ chắc cái cổ hả? Ôi số ai của cái gì? Trong chẳng bốn chẳng lạng này thì nghe cụ Sông khứng Sông khứng em có đen Đen Trời ghé hồi sao mình đen rồi thì nó đen Làm sao mưng mày lên thì đi giật mềm bựa nắc chim ni quá mày nực lưới mày ra chuyện mày bọt dạy tên Fred mày đặt chọc con vậy là con rắc này có phòng chạy có giọt trong chim phòng có giật mẹo hoài luôn Fred quắc nhiều tụng đập được còn con chị đẹp này chập bại bữa có lệnh đặc biệt hay biết chứ không cả hành. Phong tuần này chắc cũng.

Au cours de personne, quoi pas, donne, écoute, hein, écoute, ta. Mais, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, mẹ ơi, mẹ phải điều mắng đây là luôn mà đâu mẹ là cái bài vẫn đây mà điều mắng ta. Giá quay nghe người lao quá. Mẹ mắng ta được không? Ủa tổ phone cười thế luôn. Mẹ bảo ta tật bay lột mình kẹt thôi được mà cũng mày ấu nè. Quay mắng khô nè. Mong tông cô mân cô ấy nói là cô mày nạp giặt ra ta nó ra ta mừng phút. À, cô tư hỏi mừng cô cô. Ta mừng mày cô giặt bà cô tóc. Ừ, nên lên đó nè bảo. Là cô tóc chỉ nghe quà ba mòm bây đi. Kêu. Kêu tí mì bà nó đi không? Lâm mừng dù nhẹn mà nhẹn. O gan no mi attack di prima, no, va me lo ito con no più. Che ti ti non mi vena? Leo, cuno, me lo buon no li accai, no? No, non, lo la, che se la, hai, tanga, lo, me la pe cop, tai, menti, di, gulo, che. Ua, bro, e va? Cuno, nap, nang, tang, sam, tam, mai, cuco, top. Nâng là con cười nào bảo rồi không chắc là ai có là bảo nào bảo có phong một pin non mấy tổ pin non giật mẹ đó đừng có mấy pin non đó có mưng đấy hòa với bà cô mấy cô không giật lại quay mấy đèo là cô trời lao tan lửa là thật thật thật thật một người trong tim quay mấy bà giật mẹ Trump mấy cô mày cu lục mày cu mày cu lục mày cu vừa đập cu lục mày non cá bông nguyên

Của em là giới và cứ cứ cứ đặt đơn thực ra mình và bảo cô cầm kịch nên bị lèo mình chỉ mình mấy lời cô cầm kịch cô cầm của giật mẹ phổ mình tóc là cô chơi sai con mình câu mà tóc cô phổ chơi bấm cô mình chưa mai cô chưa phải đi rồi trước tôi bật bật tôi cũng không có cơm bún một cơm bún gì mà cũng bắt bắt bắt bắt bắt bắt là cũng là có lượn mình chưa mai năm là để chú tôi muốn tôi nhập mét hôm nay cũng quan hát cái nó hãy cậu không bố coi dù cô nhóc về dù con hát chính như là dẹp đẹp đi đúng tim ra con đã rung gấp tung chạy đi chạy nặng